Dobro jutro, tačno je 6 časova i 1 minut. Onako gledajući kroz prozor, pa čini se već je vruće, jer gledam današnji datum, 23. jul ili 23.7. i očekuje čovjek kad je ovako sunce na polju, sad već ono ugrijalo, već počinju one temperature i ono ludilo. Međutim, onda otvorite vrata balkona, izađete na balkon i vidite da je to varka. Da, i onda vidite koja su prva mjerenja ova jutarnja i koliko je stepeni na polju i pomislite, evo prepolovilo, da, gotovo prepolovilo one jutarnje temperature od prije samo nekoliko dana. I ovih proteklih dana imali smo temperature 15-16, tako otprilike, one jutarnje, pa i 17, ali evo, jutros onako drastično su temperature pale, tako da je Banja Luka jutros na 12 stepeni. Dakle, samo 12 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Sarajevo je čak i jednocifreno, 9 stepeni je trenutno. Zatim Prijedor, Tuzla i Zenica 11, Doboj bilježi 12, Bijeljina 13, a onda Hercegovina i Primorje, one standardne jutarnje temperature, iako naravno kod njih par stepeni također niže, Mostar i Trebinje 18, a Neum 19 stepeni. Danas, kažu meteorolozi, bit će sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 23 do 29, u Hercegovini do 33 stepena. Dakle, ovo su one fine ljetne temperature, ne pretjerano visoke. Dobro jutro, narode naš. Kako ste nam jutros? Jeste se naspavali? Vjerujem da ove nešto svježije noći doprinose i boljem, čvršćem snu, okrepljujućem snu, kako to volimo reći, jer ako ne spavamo dobro, onda ujutru i nismo baš nešto raspoloženi, onako budemo obično kilavi i vučemo se bezvoljno ponekad. Ponekad zavisi od kvaliteta sna, a ne od toga koliko sati ćemo spavati, jer nekad se desi da ljudi spavaju po 7-8 sati i probude se maltene umorni, a nekad kad pogode onako sve i raspoloženje za spavanje, kako je to neko rekao, a ja čuo, kaže, raspoloženje za spavanje kad se pogodi, kaže, pravi trenutak, onda, kaže, dovoljno je preklopiti nekoliko sati, samo 3-4 sata i vi ste ujutru kao ptičica. Eto, sad želimo vam da budete kao ptičica, onako lagani, i da poletite u novi dan. Dakle, dobro jutro vam želimo, da vidimo ovaj 23. julski dan, kroz istoriju kakav je bio, imali tu šta da se pomene, da vidimo ovako. Evo, 1828. godine William Bart iz Michigana u Sjedinjenim Državama patentirao je tipografer koji se smatra prvom pisaćom mašinom. A 1875. godine umro je američki pronalazač Isaac Merritt Singer, koji je 1851. godine usavršio prvu šivaću mašinu koja je ušla u široku upotrebu. A 1885. godine umro je američki general i državnik Ulysses Simpson Grant, vrhovni komandant Armije Sjevera u građanskom ratu koji je trajao od 1861. do 65. i predsjednik Sjedinjenih Država od 1869. do 77. Da, na kraju je nadmudrio i generala Lea koji je bio južnjak, tako da je odnio presudnu pobjedu kod Gettysburga. 1892. godine rođen je Haile Selassie, prvi etiopski car od 1930. godine, čak neka jedna od grupa iz bivše Jugoslavije, tači iz Sarajeva, Elvis Džekutović posvetio mu je pjesmu, ili ga je uzeo kao neku metaforu, a mislim da će prije biti ovo drugo. 1914. godine Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji da sprovede istragu povodom atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda, kojeg čak nije volio ni njegov stric,
Inače, aktualni car 28. juna u Sarajevu zahtijevajući da u istrazi učestvuju austro-ugarski policajci, Srbija odbila zahtjev smatrajući da je to zadiranje u suverenitet države. Austro-Ugarska je 28. jula objavila rat Srbiji i sebi propisala i potpisala smrtnu presudu, tako da je Austro-Ugarska i nestala. 1931. godine rođen je ruski šahovski velemajstor Viktor Korčnoj, jedan od najboljih šahista 20. vijeka, a 1942. godine njemačke trupe počele su nadiranje prema Staljingradu, današnjem Volgogradu, gdje je vođena jedna od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata. Završena je 2. februara 1943. godine standardno njemačkim porazom. I naravno, u dva svjetska rata izazvana, napravljena tragedija, samo da se ne dočepaju trećega, pričaju da mogu da razviju atomsku bombu za nekih godinu dana, to se ne smije dozvoliti. Jer ako zavlada ekonomska kriza kod njih, eto i trećeg svjetskog rata. Doduše, neki kažu da je već u toku. 1951. godine u zatvoru je umro francuski maršal Henri-Philippe Pétain, junak iz Prvog svjetskog rata, koji je međutim tokom Drugog svjetskog rata poslije kapitulacije Francuske bio šef profašističkog režima sa sjedištem u Višiju. Istog dana 1945. godine Pétain je izveden pred sud i osuđen na doživotnu robiju. 2000. godina, idemo na 2000. Lance Armstrong je drugu godinu zaredom pobjedio na prestižnoj trci Tour de France, iako su ljekari tokom njegovog liječenja 1996. godine procijenili da su male šanse da preživi galopirajući rak. Naravno, uzeo je još par titula i ispostavilo se na kraju da je vozio dopingovan. Svaka čast. I da vidimo, 2003. godine u Mostaru je svečano otvoren most čija je obnova trajala 7 godina. Da, stari most koji je bio simbol tog grada. A za kraj, 2012. godina umro je Dragan Babić, novinar, urednik Radio Televizije Srbije, uređivao i vodio putopisno obrazovne emisije Dvogled i jednu od prvih emisija uživo posvećene filmu Kino oko. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: odbrane Mihajl Fjodorov sa podrškom 65%, a zatim i šef kabineta Zelenskog Kiril Budanov sa podrškom od 62%. Ambasadori zemalja Evropske unije nisu uspjeli da se dogovore o 21. paketu sankcija Rusiji povodom rata u Ukrajini, ovo izjavio diplomata Evropske unije. Izaslanici će se ponovo sastati danas. Grčka želi da Evropska unija ublaži već dogovorena ograničenja u isporuci ruskog tečnog prirodnog gasa i postala je glavna prepreka za usvajanje novog paketa sankcija. Šumski požar koji gotovo 7 dana gori u španskoj provinciji Guadalajara uništio je oko 32.000 hektara zemljišta, što ga čini jednim od najvećih u novijoj istoriji zemlje, ovo su saopštile vlasti. Evakuisane su ukupno 34 zajednice, a oko 1200 ljudi je prebačeno na bezbjedno. Prvi rezultati istrage ukazuju da je požar vjerovatno izazvan poljoprivrednim radovima. Sadašnji požar postao je drugi najveći u Španiji od kada su vlasti počele da vode evidenciju 1968. godine. A požar koji je izbio u Toledu proširio se na šire područje Madrida, zbog čega je Agencija za bezbjednost i hitne slučajeve Madrida poslala građanima poruke o mogućoj evakuaciji. Zatraženo je da građani ostanu u zatvorenom prostoru svojih kuća do novog obavještenja sa zatvorenim vratima i prozorima. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo povećan je na 2473, uključujući 999 smrtnih slučajeva, ovo su saopštile vlasti. Aktualnu epidemiju izazvao je soj virusa Bundibugio. Virus ebole ostaje veoma zarazan i nakon smrti zaražene osobe, zbog čega su bezbjedni pogrebni postupci ključni za suzbijanje epidemije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Željezničara poraženi su u Pančevu od Brage rezultatom 1-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Opšti je utisak da su Pančevci u istorijskom prvom meču na evropskoj sceni ostavili veoma dobar utisak. Revanš je narednog četvrtka u Bragi. Fudbalski klub Liverpool izrekao je više od 400 doživotnih zabrana ulaska na stadion nakon što je policija zaplijenila imovinu vrijednu preko 1.200.000 funti, a povezanu sa nelegalnom preprodajom ulaznica. Policijska operacija bila je usmjerena na pranje novca stečenog kriminalnim radnjama putem nelegalne prodaje ulaznica i odvijala se paralelno sa akcijom kluba protiv preprodaje karata, kako na internetu, tako i na samom stadionu. Klub je od tada izrekao 432 doživotne zabrane odgovornim licima, kao i 115 suspenzija na neodređeno vrijeme. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 12, u Doboju 13, u Bijeljini 15, u Mostaru i Trebinju 18, a u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana. Tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29 u Hercegovini do 33 stepena.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohan. Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kako je trenutno stanje. Banja Luka, temperatura 12 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Doboju, Prijedoru i Tuzli i Zenici 13, zatim u Bijeljini 14, u Trebinju 18, u Mostaru 19, u Neumu 21 stepen. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Tokio prednjači sa 35 stepeni, u Atini je 27, u Pekingu 25, u Madridu 24, u Rimu i Njujorku 23, u Beču i Sidneju 19, u Parizu 17, u Londonu 16, u Moskvi 15, a u Stokholmu i Torontu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29 u Hercegovini do 33 stepena. Vrijeme sutra, petak, 24. jul. Prije podne umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne razvedravanje. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 17 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 19 do 25 u Hercegovini do 30 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, 25. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 17 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 26. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura od 10 do 17 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Prije 27 godina, 23. jula 1999. godine na Kosovu i Metohiji počinjen je masakr u kojem je ubijeno 14 srpskih žetelaca iz Starog Gradskog, a počinioci ovog gnusnog zločina do danas nisu odgovarali. Napad se dogodio uveče poslije 21 čas u ataru sela Bujance, 20 km južno od Prištine, kada su mještani obližnjeg sela Starog Gradsko ubijeni tokom povratka sa poljoprivrednih radova nakon što su obavili žet. Pobijeni su vatrenim oružjem, a pojedini među njima bili su izmasakrirani tupim predmetima. 7 dana ranije stanovnici Starog Gradskog molili su da im bude obezbijeđena zaštita mirovnih snaga koje su raspoređene na Kosovu i Metohiji nakon Kumanovskog sporazuma, ali njihovoj molbi nije udovoljeno. Američka vojska saopštila je da je izvela novu seriju napada na Iran po nalogu predsjednika Donalda Trumpa 12. noć za redom. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo odgovornost za nove napade na američku vojnu imovinu u Kuvajtu. Kako je navedeno, uništeno je veliko skladište vojne opreme, sistem protivraketne odbrane Patriot i hangar sa američkim dronovima MK-9 u vazduhoplovnoj bazi Ali al-Salem. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je spriječila 3 tankera za naftu da prođu kroz more uz Ormuz, dok se Sjedinjene Države i Iran nadmeću za kontrolu nad ovim rutom, kojom je prije rata prolazila oko petina svjetske nafte. Jemenski Huti izveli su vojnu operaciju usmjerenu na 2 saudijska naftna tankera, jedan od brodova pod saudijskom zastavom pogođen je u Crvenom moru. Predstavnički dom Sjedinjenih Država je tijesnom većinom usvojio svoju verziju sveobuhvatnog zakona o odbrambenoj politici uprkos zabrinutosti demokrata zbog ogromnih troškova rata sa Iranom i odredbe koja bi ojačala veze Pentagona sa Izraelom. Zakonom o ovlašćenjima za nacionalnu odbranu za fiskalnu 2027. godinu odobravaju se vojni izdaci bez presedana u iznosu od 1150 milijardi dolara. Sastanak ministara spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Marka Rubija završen je u Manili na marginama samita ASEAN-a. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Lavrov obavijestio američkog kolegu o situaciji na liniji razdvajanja i naglasio da je dalje naoružavanje Kijeva neprihvatljivo. Šef ruske diplomatije ocijenio je i da je neprihvatljiva, kako je navedeno, destabilizujuća politika evropskih zemalja koje nastoje da Rusiji nanesu strateški poraz. Dvije strane dogovorile su nastavak kontakata između ministarstava spoljnih poslova, uključujući saradnju u okviru međunarodnih organizacija. Prema navodima diplomatskog izvora, inicijator sastanka bila je američka strana. Ruske vojne snage gađale su skladišta i brodove koji su prevozili vojni teret u oblasti Odese u nastavku napada na infrastrukturu koja je raspoređena u znak podrške ukrajinskim oružanim snagama. Ukrajina je zatražila hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 27. jula zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu Crnim morem, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha. Rusija predstavlja egzistencijalnu prijetnju Europi, izjavila je visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kallas.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Međunarodna fudbalska federacija saopštila idealni tim mundijala u kojem su trojica članova šampiona Španije i dvojica Argentinaca. Golman je Vozinja iz Zelenorskih ostrva. Odbrana Pedro Poro Španija, Dayo Upamecano Francuska, Lisandro Martinez Argentina i Marc Cucurella Španija. Vezni red Jude Bellingham Engleska, Rodri Španija, Michael Olise Francuska. Napad Lionel Messi Argentina, Erling Haaland Norveška i Kylian Mbappé Francuska. Brazilac Casemiro ozvaničio je saradnju sa Inter Miami. Klub iz Floride potvrdio je da je brazilski reprezentativac novi član

0: prvaka MLS lige. Casemiro je tako postao novo veliko ime koje je ovog ljeta iz Europe prešlo u najjaču ligu Sjedinjenih Država poslije Antonija Griezmana koji je iz Atletika prešao u Orlando i Roberta Lewandowskog iz Barcelone u Chicago Fire. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 79, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 15, u Prijedoru i Tuzli 17, u Doboju 18, u Bijeljini 20, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, kasnije popodne i tokom noći, ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini do 33 stepena.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RD.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Lamin Jamal i Erling Haaland prvi su fudbaleri u istoriji čija je procijenjena vrijednost premašila 200 miliona evra. Obojici je cijena nakon svjetskog prvenstva porasla za 20 miliona, što potvrđuje kontinuirani rast tržišta. Vrijednost od 200 miliona evra dostigao je Kylian Mbappe, kojem je cijena također porasla zahvaljujući odličnim igrama na mundijalu. Napadač Real Madrida za francusku reprezentaciju je postigao 10 golova. Rast vrijednosti ilustruje i transfer Morgana Rodgersa u Chelsea, čija je ukupna cijena dosegla 137 miliona evra, a radi se o iznosima koje sebi trenutno može da priušti gotovo isključivo engleska Premier Liga. Najveći porast vrijednosti zabilježio je Michael Olise, krilni igrač Bayern Minhena, postavio je novi rekord po broju asistencija na jednom svjetskom prvenstvu, što je njegovu procijenjenu vrijednost podiglo na 170 miliona evra. To je rast od 20 miliona koji ga pozicionira kao četvrtog najskupljeg igrača svijeta. Listu pet najvrijednijih zaključuje Jude Bellingham. Vrijednost lidera engleske reprezentacije, jednog od ključnih veznih igrača nove generacije, porasla je na 160 miliona evra. Partizan je nastavio da sklapa tim za narednu sezonu. Novo ime u crno-bijelom dresu je Lamar Stevens. Američki košarkaš, koji je prošle sezone nastupao za Paris Basket, zvanično je postao novi igrač beogradskog kluba. Doskorašnji košarkaš Pariza i nekadašnji igrač Memphis Grizzliesa, Boston Celticsa i Cleveland Cavaliersa potpisao je sa crno-bijelima dvogodišnji ugovor. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A vazduh je trenutno umjereno zagađen sa indeksom, u Bijeljini sa indeksom 58 i u Zenici sa 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici 18, u Tuzli 19, u Doboju i Prijedoru 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 25, a u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini oko 33 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: napadač Bayerna, 24-godišnji Michael Olise, moraće da se iseli nakon što je vlasnik, bivši njemački reprezentativac Jerome Boateng, odlučio da proda kuću. Olise iznajmio vilu od Boatenga u septembru 2024. Njena velika prednost je što se nalazi na samo nekoliko minuta od trening centra Bayerna. A francuski reprezentativac će morati da napusti vilu do kraja avgusta. Zbog čega se sve ovo pominje? Zato što je ova informacija koja je objavljena u Bildu podgrijala glasine da će Olise ovog ljeta preći u Real Madrid. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53 i Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 21, u Tuzli 22, u Doboju i Prijedoru 23, u Bijeljini 24, u Trebinju 26, u Neumu 27 i u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini oko 33 stepena.
2: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda, a?

0: Splita. I vratimo se na peticiju kojom se tražilo trajno izbacivanje argentinske fudbalske reprezentacije sa svjetskih prvenstava. Proširila se internetom tokom svjetskog prvenstva 2026. Organizatori kampanje nazvane Argentina Out tada su tvrdili da ju je u manje od nedjelju dana podržalo 23.316.108 osoba iz približno 170 država. Peticija je tada pokrenuta zbog nezadovoljstva dijela navijača suđenjem na argentinskim utakmicama i uvjerenja da FIFA favorizuje Lionela Messija i aktuelne svjetske šampione. U njenom opisu tvrdilo se da Argentina uživa povlašten položaj i postavljalo se pitanje zbog čega bi ostale reprezentacije uopšte igrale ako je pobjednik unaprijed određen. Kampanja je zatvorena nakon što je Španija pobijedila Argentinu sa 1-0 u finalu. Direktor u Hrvatskom olimpijskom komitetu Damir Šeguta i njegova supruga uhapšeni su jutros u akciji Kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, dakle USKOK, zbog sumnje na pranje novca i primanje mita. U toku je pretres prostorija koje koristi generalni sekretar Hrvatskog olimpijskog komiteta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53 i u Zenici sa 90, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni. Vazdušni pritisak je 997 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Zenici 23, u Tuzli 24, u Doboju 25, u Bijeljini i Prijedoru 26, u Trebinju 27.

Sarajevu i novih vijesti na talasima Big Radija. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske Krajine 1995. godine bit će održano 4. avgusta u Mrkonjić gradu sa početkom u 20 časova. Obilježavanju će prisustvovati i njegova svetost patrijarh Srpski Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kompletno rukovodstvo Republike Srpske. To je saopšteno nakon sjednice organizacionog odbora. Podsjećamo, Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust za dan žalosti u Republici Srpskoj. Tri mornara koji su preživjeli napad na tajlandski teretni brod Majuri Nari tuže

0: dva kineska tankera koja prevoze 4 miliona barela saudijske nafte uputila su se ka Moreuzu Bab el Mandeb kako bi izašla iz Crvenog mora. Taj potez stavlja na probu to koliko striktno jemenski Huti sprovode pomorsku blokadu, navodi Reuters. Američka administracija namjerava da žrtvuje sve što je ostalo od međunarodnog humanitarnog prava i temelje ljudske etike i civilizacije svojoj nezasitoj želji za ratom i klanjem. Ovo je izjavio danas portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji. Prema njegovim riječima, Washington slijedi politiku koja poziva na uništavanje mostova i elektrana, što je očigledno nezakonito i kriminalno. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija ostaje spremna za mirovne pregovore o Ukrajini, reagujući na izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija da su za rješavanje sukoba potrebni novi prijedlozi i ideje. Peskov je naglasio da Moskva ostaje otvorena za pregovarački proces, ali da će dok evropske zemlje podstiču Kijev da nastavi rat, Rusija nastaviti svoju specijalnu vojnu operaciju. Rafinerija NS Oil u naselju Novospaskoje u Uljanovskoj oblasti u Rusiji napadnuta je dronovima, nakon čega je izbio požar. Vlasti Krima, koji je pod ruskom kontrolom, postavile su javne ulične telefone za pozive policiji i službi hitne pomoći kao alternativu mobilnim komunikacijama, koje su često ometane zbog učestalih ukrajinskih napada dronovima, dok su lokalne vlasti saopštile da je u najnovijem napadu na Jaltu povrijeđeno 17 civila. Evropska komisija izrekla je danas dvije kazne kompaniji Google u ukupnom iznosu od 890 miliona evra zbog kršenja zakona o digitalnim tržištima, pošto je utvrdila da je američki tehnološki gigant zloupotrijebio svoj dominantni položaj favorizovanjem sopstvenih usluga na pretraživaču i ograničavanjem preusmjeravanja korisnika na jeftinije opcije van prodavnice Google Play.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Engleski premijer ligaš Chelsea glavni je favorit za dovođenje 18-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića, čija se tržišna vrijednost nakon odličnih nastupa na svjetskom prvenstvu procjenjuje na oko 35 miliona evra. Alibegović se smatra jednim od najtalentovanijih mladih ofanzivaca u Europi. Poznati sajt Bleacher Report objavio je listu najboljih šutera u istoriji NBA lige. Nimalo neočekivano, prvoplasirani na listi svih vremena je Steph Curry, a zanimljivo je da je po mišljenju ovog sajta 3 od 5 najboljih šutera istovremeno igralo u istom timu. Tako četvrtu i petu poziciju zauzimaju Kevin Durant i Klay Thompson. Drugi ikada je Reggie Miller, legenda Indijane, a treći je Ray Allen. 11. poziciju zauzima Predrag Stojaković, a na 26. poziciji je Nikola Jokić. Norveški fudbalski savez spreman je da podnese zvaničnu prijavu etičkom komitetu FIFA zbog navodnog političkog uticaja američkog predsjednika Donalda Trumpa u slučaju napadača reprezentacije Sjedinjenih Država Folarina Baloguna. Predsjednica saveza Lise Klevenes upozorila je da pokušaj da se čitav slučaj gurne po tepih nisu prihvatljivi i da bi ovakav presedan mogao ozbiljno da ugrozi fudbal. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 77, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli i Zenici 26, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Trebinju 27, u Neumu 28,

0: 8, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. A tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Vrijeme sutra, petak 24. jul, prije podne umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne razvedravanje. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 17 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 19 do 25 u Hercegovini do 30 stepeni.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: 23. julski dan sunčan uz postepeno na oblačenje koje će tokom noći ponegdje osim u Hercegovini donijeti pljuskove. Samo u Zenici sa indeksom 77 vazduh je umjereno zagađena, u svim ostalim većim gradovima uključujući i Trebinje sa indeksima od 27 do 46 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 22 u Sarajevu, 26 u Tuzli i Zenici, 27 stepeni u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Trebinju, 28 u Neumu, a najtopliji Mostar sa 31. Sutra petak, 24. juli, prije podne umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne donosi razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 10 pa do 22, dnevne od 19 pa do 30 stepeni. Za vikend sunčano, subota cijeli dan sunčana sa jutarnjim temperaturama od 10 do 22 i dnevnim od 24 do 32, a u nedjelju poslije sunčanog jutra tokom dana postepeno na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove. Jutarnje temperature od 10 do 22, dnevne od 27 pa do 33 stepena.
3: Spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Haluni Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport.